Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек

Сөйімлі кичікті осыла, Шинжан Радио Телевизия станцысынан күлгінжіла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршы алымыз программымыз ене Шинжан Радио Телевизия станцысынан еңі таратқу сылу шытин абонычыла терминалада мас қадамды аңылатылыду әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңылғылы болуды. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сылу шытин абонычыла терминаланы түшіріп аңылсаңла болды. Мәктәп ичи сыртыда. Якында Пингтуан 5-нче ши 90-нче туан яслысы кичик досларны тәшкилләп, Шинҗан чигырадан кириш чыгыш чигыра мудафия тәкъшүриш баш пункты, Бортала областьлык чигыра башкаруш тармак атрыты, Алатау чигыра сакчыханасының AI бехатерлек буенча алдын элишне сынаш сарыйыга берип, халык сакчылары ва окуткучыларның хәмраклыгыда чөкмә бехатерлек тәрбиясе әмәлият фаалиятын канат яйдырды. Фаалият мәйданында Халык сакчылары бехатерлек түшендиргүчсе булып, балаларны башлап, айлы электр үскүнеләренең от мудафия бехатерлекенә сынаш районыга кирип, көндәлек тормышта көп йөз бердегән от апты яшырын хавабыны чөрәдәп, фәнни умумлаштырышны канат яйдырды. Ток дәзмал, кичик куяш нуры аркылык ысыткыч, токлык велосипеддан ибарат юқыр хәвеплек айлыдә эшләтелдегән үч төрлек үскүнеләргә карата халык сакчылары дилу мисалларга берләштереп, от апти хәвеп хәтерен инчике анализ кылды. Бехатерлек билимләрен миңгә калыпкә сыңдырыш өчен халык сакчылары нәкъ мәйданда тәклиди тәҗрибә алып берип, кагазны козгытылган кичик